Акция у търговина Harvey Norman. Изкористите мега приложност и открите свой мега попуст у търговинах али на harveynorman.си. Похитите мега викенд акция. Само ще до 18 августа.

Лорас Рамацоти на актуало. Добър вечер! Ще некай минут манка до полночи и ние смислим да тале ноч принаша тисти да прави мерки га кожа и да мисли по напорнем тедно най-бол потребуета.